Visste du at så gulligt lagon bjøyde eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörur fra heimstasavætaran blir allt til tja gulligt lagon. Gulligt lagon. Tofta Jack 2, gulligt lagon.